0: مينا وكار سأكس اف ام.
1: Ay, madi, layuban niha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
2: Mga katrupa, exciting.
0: X-F-M.
3: X-F-M.